0: Jenny Kamba. Mofu yene bi.
1: Urasta. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool.
0: Big drop.